0: دوستان گرامی، شما نیز در صحبت ما میتوانید که همراه باشید. 2-27-60-10 2-27-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است و از روی سوال های شما البته موضوع های برنامه ما انتخاب می شود. و موضوع استرس، اگرچه موضوع معمولی است و ما بارها دایر به این موضوع صحبت ها رسته بودیم، ولی بازم خاطر شنونده، یعنی که درخواست شنونده را رد نکردیم و شاید که این شنونده ما بازم پرتر می خواهد در این مورد ما صحبت داشته باشیم. با این خاطر امروز ما این موضوع را انتخاب کردیم. پیش از همه معلم عزیز، خود استرس، خود همین حالت را می خواستیم که برای شنونده ها شرح بدهید.
1: اصلا روان انسان همی خیلی است که به همه حالت ها یک انگیزه دارد. آدم زنده دل دارد، دل به همه چیز به های خودش هم اتیاد. که ما استرس میگیم، استراب میگیم، ما خونجا از کلمه هیجان هم استفاده کردیم. هیجان شکلی نرمش است. مثلا از اومدن یک مهمان عزیز شما به هیجان میآید، یعنی موج شادی در دلتان یک بار بالا میبرد و بعضی آدمان از شادی گریه هم میکنند و اشک شادی نام یک بار داریم. این هیجان است و اون زود گذر است، اون ضرر نمیرساند. اگر که ما مثلا جسم زرده نباشد، هرچند بعضن حالت هستن که آدم از هیجان زیاد یک بار میتوانند به شور بلندی یا گم شدن نظم دلشون گرفتار شوند، ولی به هر حال زود گذر است.
0: یعنی که تپش دل بلندتر میشود.
1: بله موج شده قبل سر اون است که جسم ما و روان ما اینو هر دو یک چیز هستن.
0: بله.
1: اگر که در از بس که انسان در ترکیب جسمش خیلی آب زیاد دارد، جای 80% میگن، جای زیادتر میگن، تصور کنید که اون آب به در داخل اون آب یک چیز موج، یک سنگ میافتد و اون آب با موج میدارد. شما با یک کل آروم اگر یک سنگ جای پرتوید و حلقه هاش تو چند دقیقه دوام میکند و جسم انسان هم همی خیلی است. موج ها در شکل گنوگون وابسته به خرکتر انسان میتوانند به وجود بیان. آدمون به تمکین اون موج رو آسان هضم میکنند. آدمون احساساتی یک بار به ایجان میبین، بعضی ها از شوق داد میبین، بعضی ها گریه میکنند. انگیزه های انسان ها هر خیلی است و این طبیعی است و این درست است. اینجا درستی و مثلا غلط خوب و بدی ندارد، این چیزی که قبول است. خود استراب چیست؟ استراب یا استرس اگر به زبان روسی بگیم، بیشتر مردم همین کلمه استفاده میکنند. استرس هم همون انگیزه است، ولی معمولا این انگیزه ها انگیزه هستند که از امیدهای بی‌بنیاد ما سر میزنند. مثلا شما سهر برومدید، شما هر روز میبرومدید، اگر شما ماشین شخصی داشته باشید، ماشینتون رو در میگیرونید، در ماشین میشینید و حرکت میکنید به جای کار. شما برای تو جای کار رفتن برای خودتون 15-20 دقیقه دادید، عادت کرده اید و امیدتون هم همین است، باورتون هم همین است که شما برای شما مگه 15 دقیقه وقت دارد در کار تو جای کار هستید. برومدید، ماشینتون در نگیرید، امید داشتید، باور داشتید و این امید باور شما برخورد به ماشینی که حرکت نمیکنه. شما چی کار میکنید؟ اول بله آدم میترسد، به غضب میبیاد، به هیجان منفی میآید، این چی گفت شد، چرا این خیلی شد، اعتراض ها سر میشن، جنجال با وضعیت سر میشن، احساسات منفی، غضب، ناراضگی بالا رفتن میگیرد. خوش اگر که ما آماده نباشیم، ولی اگر که ما یک روز پیش خبر داشته باشیم که ماشینمون وایرون است یا که دیروز با بنزین یا که سوزشواره برقی پر نکردیم، میگیم ای من این ماشین پر نکرده بودم که، یک لحظه همون موج استراب پایان میفرد، یعنی اون ناگهانی نمیشود دیگر. و در این حالت آدم سالم، آدم از نگاه روانی به کمال رسیده، با ماشین جنجال نمیکند، با آدمان، با گناهگاران احتمالی که نمیدانم در کجا هستن یا نیستن یا وجود ندارند شاید جنجال نمیکند. چیکار میکند؟ مقصد اساسی چی بود؟ به جای کار رفت، در وقتش رسیدن.
0: با تاکسی میرود
1: یا اگر دوستی ماشیندار داشته باشد در نزدیکی زنگ میزند، میگن اینجا من ماشینم ویران شده است، جا تاکسی می تو میبیاد، من دیر میمونم اگر که بیمارور باشد منو بعد، یعنی روح دیگری حالا پیدا میکنه و از این حالت آسان بیرون میبرید. ولی اگر که آدمی از این گاه احساسات کمول رسیده نباشد، اما آدمون باشد که احساسشون ادوره کرده نمیتوانند، خوب در سر جستجوی گناهکار در میموند، به خانه زنگ میزند، بچه هاش جنگ میکند، همسرش جنگ میکند، من نمیدانم غضبش در سر کیم که هایی که گناهکار هستن یا نمیریزد، ولی مسئله حل نمیشود
0: و این حالت رو به وجود میورد.
1: بله، و نه تنها خودش ضربه میگیرد و ضربه روانی خودش رو به دیگران تحمیل میکند. با این اصول میخواهد گناهکاران رو پیدا کند و مسئولیت امید نکشیدن در حالت پایده ندارد، این رو به ذمه گرفتن نمیخواهد. نمیگوید که خیلی تکنیک است، میتواند ویران شود و بسیار چیزهای دیگر هم. یعنی این مناسبت ما استرس، این مناسبت ما به وضعیت غیر چشم داشت است. اگر که مثلا در وقتی که لایحه می نویسید، لایحه ها برای تشکیل رهبر اخلاق халқи ё инҷо онҷо барои гирифтани маблағ менависед, онҷо як чиза мегӯянд свот анализ аст ва онҷо чор бахш дорад. Агар дар мағзи мо ҳами свот анализ бошад, свот анализ чи аст? Онҷо бахшҳо аз чи боратанд? Имкониятҳо, имкониятҳои беруна, имкониятҳои даруни, хатарҳо ва роҳи баромади хатарҳо. ва онҷо вақте ки шумо ин таҳлила мегузаронед, масалан шумо мехоҳед як қаср барои худатон бисозед, як мошин бихаред, ман намедонам ки як амали дигар кунед. Свот анализ агар ки аз интернет гирифтагӣ бошед, масалан дар бораи он чизе шунида бошед, ин истифода кунед. Шумо алака стресси тахмини ва эҳтимолиро пешгирӣ мекунед, нест дигар стресс.
0: Яъне ки роҳҳои пешгирии стресс аст.
1: Бале, бале, ҳамеша ҳаст. Инсон ҳаргиз дар бунбаст қарор надорад. ҳамеша дар як дарҳо аз дарун кушода мешаванд ва ҳама масала роҳи ҳал дорад. ва ягон чиз бисабабам намешавад. масалан мисолҳои он ки як чанд нафар ба ҳавопаймо дер мемонанд, сардис онҳоро даромадан намемонад ё баъзе мешавад ки маз нушида омаданд, баъзе кадом қоидаро вайрон карданд ва он самолёт ба манзил намерасад. баъзе чанд нафар мегӯянд ки шукри он духтараке ки моро аз роҳ гардонд ва афсус ки худаш ҳамроҳи он дигар маҳмилони ҳавопаймо аз байн рафт. барои ҳамин мо агар ки ёд бигирем ба ҳолатҳо, баҳои бесаросимаги баҳо доданро ёд бигирем ва мақсади асосиро нигоҳ дорем, мо дар ин ҳолате ки мо гуфтем, масалан мисоле ки дар бораи мошин гуфтем, мо ба мошин часпидем, ҳолоки мақсад мошин набуд, мақсад расидан ба манзил буд. мо роҳи дигаре ба манзил расидан меёбем ва баъдан бо мошин вақт соаташ ки расид метавонем ҳал кунем.
0: ташаккур. саломат бошед. шунавандаҳо ҳастанд. 2-27-60-10, 2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст ва шунавандаҳо низ метавонанд ки бо мо дар тамос бошанд ва мегӯянд ки ҳамин ҳолати стресс гоҳ ба бемориҳо оварда мерасонад.
1: яъне
0: ки агар ки мо пешгирӣ накунем, агар ин ҳолатро мо яъне ки идора карда натавонем, метавонад ки ба бемориҳо сар занад. як бора саволи шунавандаро низ мешунавем, баъдан посух мегӯед. марҳамат.
2: як савол доштам. ҳамин оилаи ман вақте ки ба ин кагам асабӣ мешавад, дигар хаташа идора карда наметавонад. на ҳамин ҳолат чӣ бояд кард? мехостам ай ҷиҳати равоншиносӣ мегуфтем.
0: номи шумо ки аст?
2: саломат.
1: ташаккур барои саволатон. воқеан як гурӯҳи одамо ҳастанд ки табиатан дилтанганд. инҳо агар сангвиникҳо бошанд, одамони зардӣ набошанд, мардум мо мегӯянд ки то қаҳри сиёҳ мебиёяд ки зард мекафад. воқеат инҳо ҳамихел табиаташон ҳамихел аст. инҳо зуд оташ мегиранд, миҷозашон оташӣ аст ва зудам хомӯш мешаванд.
0: акаасоб механданд.
1: акаасоб механданд баро ки гӯё ки дар бораи худашон аст. не ба гардан нагирифтанд. ба гардан агирифтан ман хеле нестам мегӯям ва шояд ҳами хеле ягон одама мешиносанд ба ёдашон омад. бале, дар ҳар сурат, ва агар ки ин табиаташ бошад, зеро ин ҳолат метавонад сабабҳои зиёд дошта бошад. мо масалан ба одама надида дар бораи баҳо доданамон мушкил аст. ин як сабаб метавонад бошад. агар сабаби дуюмаш агар зардина набошад, тез ором нашавад, дар ҳамин ҳолат дуру дароз боқӣ монад, пас ӯ дар дохил аламҳои дигаре дорад, аламҳои саркӯбшуда дорад, ҷои зиёд дорад ки ҳамин
0: аламҳо аз худи ҳамин ҳамсараш
1: метавонад аз ҳамсараш бошад, метавонад аз олам бошад, метавонад аз оилаи падару модараш бошад. онҷо метавонад чизҳои дигар ҳам бошад. хуш дар психология як ибора аст детски травма, аламҳои кӯдакӣ ёк зарбаҳои равони кӯдакӣ. инҳо вақте дуру дароз ҷамъ мешаванд, инсон роҳи берун кардани онҳоро намеёбад, баъд алами исоро адихтараш аз исо мегирад. яъне инро дар забони психологи перинос ҳам мегӯянд. як чиз дигар баҳона мешавад, ҳолон ки гап дар сари ҳамон ҳолат нест. баъзан ҳолат кирои гап ҳам намекунад, кирои насабӣ шудан намекунад, вале мутаассифона одам дар мегирад, зеро аз дарун пур аст ва худро идора кардан воқеан наметавонад. агар чунин аст, ҳатман ба равоншинос муроҷиат кунед, вагарна ин ҳолат на танҳо боиси он ки метавонад аз дарун одамро бемор кунад, ин метавонад боиси талхи хонадон бошад, боиси зарбаи равонӣ гирифтани фарзандон бошад ва одаме ки дар ин ҳолат худашро идора карда наметавонад, зарараш ба атрофи он бисёр мерасад. аз он ки шумо ин чизро гуфтед, яъне аллакай хаста шудаед ва роҳи ҳалро ҷуста шудаед. хуб, роҳи ҳал муроҷиат ба ягон равоншиноси касбӣ ва дар ин масъала ба шумо кӯмак мекунад ки сабабҳои зериобии ҳамин даргирифтанҳои якбораи инсонро барои шумо ҷустуҷӯ карда, муайян карда, онҳоро аз даруни инсон берун мекунад. шояд инҷа дусе суҳбат ҳам дар кор шавад, зеро як курси суҳбатҳои равоншиносӣ одатан 10 сеанс аст.
0: яъне ки то марҳилаи асабшинос муро муроҷиат ба асабшинос марҳилаи равоншинос алакай беҳтар аст
1: мо гуфта наметавонем кадомаш беҳтар аст асабшиноси хуб ҳам масъалаҳои равониро мефаҳмад бале хуб асабшиносҳое ҳастанд ки фақат низоми корашон бо фақат мағз аст бо равон нест вале асабшиносҳои хуби дигар ҳам ҳастанд хусусан асабшиносони насли навин онҳо аллакай дар донишгоҳҳои тиббӣ психологияи клиникиро меомӯзанд ва баъзе чизҳои даркориро онҳо ҳам медонанд агар ки онҷо мушкилоти тиббӣ бошад метавонанд бо ҳабҳои заруии муносиб ба одам кӯмак кунанд ё ки баъзе машқҳоро ёд диҳанд
0: яъне ки ин ҳам кӯмак карда метавонад ташаккур гуфтем стресс ва агар пешгирӣ накунем ба беморӣ оварда мерасонад
1: бале стресс дар ҳолате ки музмин мешавад дар ҳолате ки боло болои ҳам мешавад масалан агар дар хона муносибати одамон доим ҳамин хеле пур аз изтироб бошад масалан як бештар занҳо ба ин аз ин азият мекашанд дар хона бонуи хонадон аз рӯи тарбияи шарқии мо дар аксари маврид ҳаққи ҷавоб гардондан надорад ҳар чизи гуфтан бояд ҳазм кунад вале агар ки ӯро доим таъқир мекарда бошанд шарт нест ки ҳақорат бошад ба кораш ирод мегирӣ ба хушра паст мекунӣ ба арзишаш латма мезанӣ ва масалан агар бозам муносибати зану шавҳарӣ ё хушномандориро бигирем як бону аз сар ту бегӯӣ масалан тамоми кори хонаро кардааст аз шояд хаста ҳам шудааст онҷа кӯдакон ҳастанд онҷа меҳмондорӣ ҳаст ва ғайра ва ғайра ва ҳоказо ва як нафас нишастааст дамгирӣ ва дар ҳамин лаҳзаи дамгирӣ як нафар медарояд мегӯяд ки шишти ҳамин рӯз дурост ту мешинӣ
0: дар аксарияти хонаводаи мо ҳастчин
1: ва ин он чизе аст ки ин одам на ҷавоб гардонда метавонад ҳамзамон дар он хидилаш он қадар дард бедор мешавад ки ҳеҷ кас хонаи тозаро надид деги пур аз хӯрокро надид кӯдакони шуставу олуфта кардаро надид ҳама инҳо худ ба худ нашуданд
0: яъне ки як ҳарф метавонад ки ба изтироб биёрад инсонро
1: агар ки ин доимӣ бошад ин стресси музмин метавонад ба депрессия биёрад ба рӯҳафтодагӣ биёрад дар натиҷа бале мо метавонем бигӯем ки стресс ки агар ё ки дар ҷои кор шумо як роҳбар доред ё ки як гурӯҳи ҳамкоронатон аз нигоҳи равоншиноси одамои заҳрогинанд доим шикоят мекунанд доим пушти сари ҳамдигар ғайбат мекунанд муваффақияти як ҳамдигарро дида наметавонанд агар ки дар чунин муҳитам агар ки мо бошем тасаввур кунед агар ки бозам баргардем ки инсон як зарфи пуриоб аст дарони он зарфи об ҳамеша як пора заҳр ё пуру ё чизҳое ки барои он лозим нест партофта мешавад ва табиист ки ин об дигар кор ношоям
0: шунаванда аст дар тамос бед шунавандаро ҳам пайваст мекунем мешунавем дуруд ба шумо
2: ман аз шаҳри гулистон вилояти соди
0: хайроннамедонам мешунавем шуморо марҳамат
2: ман якчанд сол бозо бемори диабети қан дорам ва ҳаминам акн пурсиданиам ки ҳаминам барои стресс ман ҳамин ягон таома хӯрдан ба оҳанг якота оша нахӯрам ё самбуса ё ягон чизи дигар нахӯрам ки ҳамин қандам баланд мешавад баъд ҳамин ба ман хавотир шуда мешинам бисёр вақт бисёр чизое намеам қай ширини мумкине ширини умуман намехӯрам ман лекин ҳамин чизе ки хӯрам заравда ҳамин майда мезанад ки о зиён мекунад қандам мекунад ё фишорама баланд мекунад ҳамина гуфтам аз он духтур пурсам гуфтам ки ҳамин чихел кунем ки ҳамин стресс дохил мешавад ё чихел кардам дар кор ки ҳамин асаби ман ором истаду ҳамин дилам хавотир ки ана ҳамин хурдам қан
1: ташаккур саломат бошед ман духтур нестам ман равоншинос ҳастам ман таҳсилоти тиббӣ надорам барои ҳамин ман барои шунавандаҳо ва барои шумо дақиқ кунам ки байни мо фарқ аст вале ба саволи шумо метавонам то андозае ҷавоб бидиҳам
0: яке
1: аз омилҳои бемории қанд гум кардани лаззати зиндагӣ аст чаро қанд баланд мешавад барои он ки инсон худаш лаззати зиндагӣ ҳис намекунад яъне ҳамон стрессҳои музмини дурмадароз аст ки уста уста шояд ба рӯҳафтодагӣ ё ки депрессия мегӯем оварда бошад ва дар натиҷа инсон ки зиндагӣ дар назараш ширӣ нашуд қанд баланд мешавад ин тафсири равоншиносоне аст ки бо психосоматика машғул ҳастанд дар ҳолати шумо ба шумо чӣ кор кардан дуруст мегӯяд ки воқеан ҳамин кори андешае ки дар мағзи шумо сар мезанад ҳар дафъа ин тарс аст
0: изтироб аст
1: бале ин тарс аст ки бале шуморо ба изтироб меоварад фикри он ки аҳволам бадтар мешавад шумо ба изтироб мебиёрад метарсонад хаста мекунад ва дар ин ҳолат хуб ман ку духтури парҳезшинос нестам вале ман ба шумо метавонам як чизи дигарро бигӯям аз рӯи шунидаҳоям ки барои касалии қанд ин қадар парҳези бисёр нест ва ҳатто баъзе чизҳое ки аз давони мардум шунидед аз духтур нашунидед ки зарар дорад агар ки ҳавасатон биёяд бисёр ҳамин чиза дӯст доред як қошуқ ду қошуқ хӯрданатон мумкин ки ҳавасатон шиканад. Вагарна аз нахӯрдан шатон кашол мемонад, онҷо ҳама мехӯранд, дили шумо моил аст ва ба худатон ҳақ намедиҳед. Инҷо истироб бештар мешавад ва зараратон зарарам ба ҷисму ва равони шумо бештар мешавад. Агар бинед ки худатон ба худатон санҷед, бо худ касали қандам дараҷаҳо дорад, намудҳо дорад ва муҳимаш он аст ки парҳези шадид барои сиҳат шудани шумо аз диабет кӯмак намекунад. Парҳези шадид яъне манъ кардани тамоми ғизоҳое ки ба шумо маъқул аст. Хуб қанд намехӯред беҳтарин. Ҳатто қанд ҳам масалан дар магазинҳо баъзан қандҳои беқанд ҳастанд гӯё, мебинем ки барои диабетикҳо дар метавонед ин чизе ки барои дилатон мекашад, аз он қадар сахт парҳез накунед, худатонро манъ накунед, истироб инҷо ҳам мешавад. Истироб мегирад, зарба мегирад, стресс мешавад ки ман ина бояд нахӯрам, худатонро гунаҳкор мекунед. Дуюмаш он мешавад ки ҳама хӯрдан ман нахӯрдам ва ҷисми шумо, равони шумо он чиза мехост, шумо хоҳишатонро мешиканед. Ва боз ҳам аз ҳамон лаззати зиндагӣ, ки мо гуфтем дар оғоз, худатонро маҳрум мекунед. برای همین کم کم با احتیاط خوردن ممکن است. اصلا اگر ما از مرگ میترسیده باشیم باور کنید آدمای سالم هم میمیرن.
3: واقعا. میشنویم شنونده دیگر و مرحمت در تماس هستند شنونده ما. بله.
4: روشن صبیر هستم از نوی کوشانیان.
3: سلامت باشید روشن میشنویم شما رو مرحمت.
4: از استفاد که چون این برنامه ها رو برای ما شنوندگان تهیه میسازید و بهترین توصیه ها رو ما میگیریم برای خود. شما در معلم عزیز سوال من چنین است که یک تضاد یک چیز من را مجبور کرد که در بی‌طرف نباشم و این موضوع رنگ زنم. همین که اگرچه من چهار بار داروهای مدهوش کننده یا انوتراژ نارکوز خوردم با سبب جراحی ها، ولی زیاد انسانی عصبی نیستم، فکر میکنم شخصی بدمین ترین به خاطر مردم شاید در خانواده
3: باشم. طبیعت آرام دارد.
4: بله، تاثیر خوب داشته، ولی نه چندان زیاد در عصبهایم، ولی در حالت استرس تعداد همین است که من نفران دیدم که در حالت تابشون خیره هم باشد، استرس هم باشد، اشتیاقشون بند نمی‌شود. اما متأسفانه وقتی که تابم کم خیره شد یا استرس گرفتم، اونچنان ضربه می‌زند به اشتیای من که نمی‌توانم چیزی را تناول کنم، چند ساعت یا شاید روزهای همین گونه حادثه به من روی می‌دهد. می‌خواستم بدانم که سببش در چی است که چرا اکثر نفران که دیدم به اشتیا نمی‌شوند، اما خود من را اشتیام را کم می‌کنه و به اشتیا می‌شوند.
3: در حالت استرس
4: یا تابش خیره
1: هستم. بله چنین هست. این اصلا می‌دونید شما این خوب جسم است. جسم شما به همون غذای چند روزه هم ضرر نمی‌بیند و در دوره که شما عصبی هستید، دلتنگ هستید یا استروب دارید، هر چیزی که میخورید زهر بدن میشه. برای که برای خوردن غذا باید مغزتان آماده باشد و لذت غذا رو حس کند. جسم شما با این اصول شما رو حمایت میکند و اونهایی که در وقت برعکس میشوند از عصبی باشند، اگر زیاد میخورند جسم اونها نمی فیلتر ندارد و در نتیجه آدمان که در حالت استروب گرفتار میشوند به بیماری فربهی دچار میشوند.
3: یعنی که در حالت روشن این خوب است.
1: بله، در حالت روشن ضررش کمتر است.
3: ضررش کمتر.
1: بله، و اونهایی که بسیار غذا میخورند اونها مزه خوراک نمیفهمند، ولی جسم آنها با این اصول خودش حمایه میکند و این چندان حمایه درست هم نیست و در ما میگن که غم فربه یک عباره هست در مردم در اتنا پسیخالوگیا. آدمانی هستن که غم دور شوند، اگر یک بار فربه میشوند، اینها همونها هستن که در هنگام غصه، هنگام استراب، هنگام کیفیتشان خوب نیست، اون رو با غذا پر کردن میخواهند و بیماری های دیگر رو به سر خودشان میبیارند.
3: بله، سلامت باشید. تشکر شنونده های عزیز. موضوع امروزه ما در برنامه دری امید استرس، هیجان، استراپ است و شما می توانید که در صحبت ما همراه باشید. 227-60-227-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است. شنونده نوبتی زنگ میزند، بیاید میشنویم، چون برنامه مستقیم است و ما همیشه موضوع های برنامه رو با پیشنهاد شنونده ها انتخاب میکنیم. خوب است که شنونده ها رو بشنویم. فکر می کنم سوال هایشون خیلی زیاد است اینجا. مرحمت شنونده دیگر رو میشنویم.
5: تشکر. سخت زوده لبره من همیشه شو میخوند. یکمین بار روزی گذشته افش رفت است، باید همین بسیار هیجان زده میشد، اسراب میشد که خوراک نقل میخورد. اون قدره که فربین چی قدر تازگی با اهمیت هسته دکتر هم که اوچه بود همین فاروخ همی خیلی شد از خود به خود عشق، اگر یکون کم تا گفی بلانتر خود به خود عشق میریزد و آروم دستاش بلرزش میآید. آید و امروز به نظر طبیب بود اکو هوای از هیجان از چیز اکو پیشگیرش و چیخه کردم در کار.
3: این هم هیجان و استرس است؟
1: بله، این و طبیعتش همی خیلی شما از این چیز سخت نترسید. از خوش رفتن یک چند ثانیه با ما کسلارود نمیرسد و آدم از خوش میرود. بعضی آدمون هستن که و جسم با همین اصول خودش رو ҳимоя мекунад. Сӯш рафтанам дар ҳолатҳои муайян метавонад яке аз усулҳои ҳимояи ҷисм, психика бошад. Ва агар ки вай ҳамин хеле одами эҳсосотӣ аст, вай набираи шумо ин табиаташ аст, ин набад аст, на хуб шумо, агар шумо ин даъвои мо аст ки вай бояд ҳамин хеле набошад. Ва ин даъвои мо ба кӯдак фишор мебиёрад. Агар ин хеле мекунӣ, агар дасти ту меларзад, агар ту об дидат мерезад, ин кори нодуруст аст. Ин фишор аст. Метавони дар ҳамин ҳолат вай кӯдак агар ки ба ҳаёҷон омад, дастакош ларзид, об дидаш рех, ба оғӯш гиред, ором кунед, ва ҳамон ҳолата тарафи хубаша фаҳмонед. Гӯед ки ман инҷо ҳастам, танҳо нести. Шояд ин кӯдак замони тарсидагӣ бошад, шояд ягон зарбаи равони кӯдакӣ дар кӯдакиш асар гузаронда бошад. Ҳозир мо масалан нодидаю носанҷида баҳо дода наметавонем. Шумо метавонед албатта назди равоншинози кӯдак баред ва якбор. Баъдан дар кӯдаки синфи 6 ин алака давраи наврасияш оғоз шудааст. Ин хуруҷи гармонҳо метавонанд бошад. Яъне сабабҳош метавонад зиёд бошад. Барои ки мо ба кӯдак кӯмак расонем, бояд аввал сабаба аниқ кунем ки реша дар куҷост. Ва бозам такрор мекунам, тавсия кӯдакро ба назди равоншиноси кӯдак якбор баред. Худ духтур невролог метавонад тавсияи худашро бидиҳад. Бо чизҳои дигар ҳам ҳаст, ин танҳо равоншинос дар баъди санҷидани кӯдак метавонад ӯ тавсия бидиҳад. Инҷо аз одамро нодида мо аз ин зиёд бештар гуфта наметавонем.
3: Саломат бошад. Яъне ки лаҳзаи аввал ки он чизе ки аз мо вобаста аст, вақте ки кӯдак дар ҳолати ҳаяҷон аст, изтироб дорад, метарсад, дастонаш меларзад, аз мо танҳо ҳамин ки бо муҳаббат, бо навозиш ӯро ором бикунем.
1: Бале, худамон натарсем, зеро тарси мо кӯдака сахттар
3: метарсонад.
1: Бале, якумаш тарс, дуюмаш ҳамин андешаву нигоҳу тафаккури интиқодӣ ки ин чӣ ба ҳамин хел аст, ин бояд ин хел набошад. Ҳамин ду эҳсосро аз дили худтон берун кунед, ба кӯдакатон беҳтару бештар кумак расонда метавонед.
3: ташаккури зиёд. шунавандаи дигар аст дар тамос, мешунавем шуморо. марҳабо.
6: салому алайкум лутфия, салом дигар бар апаи майрам давлат ва ман музаффар.
3: дуруд ба шумо музаффар, мешунавем шуморо.
6: ҳамин ман сте ки ҳамин фарзандонам аз ягон ҷо меоянд ё ҷовайро гусел мекунем ва хайру хуш кардан вақте ки ҳамин туй доран ягон табрикотӣ медиҳанд маро алам мекунам хел дигар сухан карда наметавонам оби чашмонам меравад барои ҳамин як тавсия медодан апай мариам
3: ман ҳамчунин ҳастам манам мисли шумо
1: ин аксарият одамон ҳамин хеле одами эҳсосотӣ ҳастанд ҳамон аламҳои каму зиёде дар дарун ҷамъ шудааст шумо ба хотир биёред вақте ки масалан як одами ғамзада вақте ба хонааш медароед ором шиштааст бо дигарон суҳбат карда истодааст ҳамгун ки меҳмони нав омад вақте ки гардан мегиранд вай ҳатман нола мекунад зеро ҳамон мавҷи эҳсосоте ки дар дохил ҳасту мо солҳои сол оно баромадан намондем дар як лаҳза филтра гум мекунад ва берун мебарояд ин ҳеҷ бадӣ надорад агар ки хоҳед ки шумо дигар хел муносибат дошта бошед хуш метавонед нутқҳоятонро дар назди оина чанд вақт машқ кунед ки ҳамон ҳамин чизое ки гуфтан мехоҳед агар дар туи тантана дар кор бошад як якбора ҳамон лаҳза шумо хезондан гап задан не хай пешаки тайёрӣ бинед гап шумо фикр мекунед ки натоқони радио телевизион суханварони номии мо худ ба худ аз ҳама аз хонашон мебурянд назди микрофон мешинанд суҳбат мекунанд не албатта инҳо мактабҳои худашонам мегузаранд агар ки гап сари масалан алмҳои худатон агар ки шиносед аламҳотона агар ки ҳатто нашиноседам усули шинохтанаш аст як қалам мегиред як дафтар мегиред ва дар бораи зиндагии худатон дар бораи эҳсосоти худатон менависед як машқ аст навиштани озод номи англисиш фри райтинг метавонед ҳар саҳар аз хоб хистед ҳамон дафтаратонро бигиред ва ба дафтаратон бинависед ҳар чизе ки ҳис мекунед дар баданатон ҳис мекунед дар дилатон ҳис мекунед ҳар фикре ки дар саратон аст онҷо бирезед барои мисол сарахистед мегӯед ки ман хистам аз ғавғои набираҳо сарамдар кад ин набираҳои ман кай калон мешавад ин наменависед
3: оное ки навишта наметавонанд имкони навиштан надоранд яъне ки қисмати зиёди шунавандаҳои мо аз дидаи бино маҳрум ҳастанд метавонанд ки бигӯянд гап
1: метавонанд бигӯянд бале ҳатто ҳамин телефонҳои мо вай доранд ку диктофон дорам агон ягон кас хоҳиш кунед диктофон телефонатонро даргиронад
3: ва гӯш кунанд худашон ҳатман
1: не аввал менависанд ҳамҷо ба ин суҳбат бояд дар шакли танҳоӣ набошад гӯё ҳамсуҳбат дошта бошанд дафтар ҳамсуҳбат аст диктофон ҳамсуҳбат аст
3: бале
1: агар ки диктофону ино имкон парзир набошад хоҳиш кунед як курсие рӯбарутон монанд гӯё ки як нафар онҷо нишастааст зеро одам худ ба худ вақте гап мезанад дилаш холӣ намешавад шумо бояд шунаванда дошта бошед
3: ё шунаванда агар дошта бошад намешавад чунин
1: гапдо сари он аст ки шунавандаи зинда топ намеорад ҳама дарду алами моро
3: шунавандаи дигар аст биёед мешунавем марҳамат
7: бале ҳаниса аз шаҳри кисурзода
3: саломат бошед ҳани
7: суоли ман ҳамин ки ман ташаккур мегӯм ба марьям равоншинос фикр мекунам ки ҳама суханҳое ки ман дорум ё ки гафҳое ки дар дили ман ҳаст, он чизе ки ман мехоҳам ҳамин суханҳое мегуфта бошад, чунки ман ҳам эҳсосӣ ҳастум, эҳсосоти нағз дорум ба гуфтаи онҳо. Ман гоҳ-гоҳи гӯш мекунам яхел вақт. Суоли ман ҳамин аст ки яхел инсонҳо дар чашми одам нигоҳ накарда гап мезанад. Инсонҳое ки бегона не, фақат худиян ду мешиносанд, бо ту ҳастанд, ҳамин инсон хеш наздика мисел, дар чашми одам нигоҳ накарда гап мезанад. Яхел инсонҳое ҳаст ки ҳамин ниҷана зада дар чашмат нигоҳ мекунанд ки ҳамун чашми ту шар медорану ҳамин тез-тез ниҷа мезанед. Масалин инсонҳо да ҳайрон ман чӣ гуфтани ҳастанд. Мариам Давлатова.
1: Хуш ин аз мавзӯи мо андак берунтар аст. Хад боз равоншиносӣ мактаби инсоншиносӣ ҳам ҳаст ва инҷа ҳозир як тавзиҳи бисёр дода намешавад, мавзӯ дигар аст, вале ман барои саволатон беҷавоб намонад мегӯям ки ин ҷуръат аст. Як касе ҷуръат дорад ба чашм нигоҳ мекунад, як касе ҷуръат надорад. Одамое ҳастанд ки биро ҳастанд, рӯи натан ҳастанд, яъне ин калимаҳоро ҳарчанд маънии манфӣ дорад дар забон, вале инҳо хеле бағайратанд. Инҳо аз нигоҳи шумо наметарсанд, инҳо аз чашми шумо наметарсанд. Ва чашм як дарича ба олами ботинии мост ва дар тарбияи классикии тоҷикии замони дар масалан мо вақти мо хурд будем иҷозат намедоданд ки одам ба чашми одами калон нигоҳ кунад.
8: Бале.
1: Саата набардор, рӯи ман ба нигоҳ накун.
8: Бахусус ба духтаракон.
1: Бо ҳатто мегуфтанд ки ман ёд дорам модар калонам мегуфт ки чашмата ало накун, гӯё ки кӯдак вақте нигоҳ мекунад, гӯё чашм ало бошад. Мегуфтанд ки ман ба чашмата ало накун, кур меши, оси русиёҳ меши. Анако тасаввур кунед ки ҳамин барнома аз пушт ба пушт омада бошад ва ҳамун ҳамсӯҳбати шумо дар ҳамин дохили ҳамин барнома дар монда бошад. Вай рӯи ҳеч кас ба нигоҳ карда кап дода наметавонад. Ва одаме аст ки хушбахтона ҳамин барномае надорад. Ва ҷуръат дорад, ғайрат дорад. Хаб баъзан ҷуръат ғайраташон аз доираи шояд шикасти марзҳо берунтар мешавад. Вале дар ҳар сурат боз ҳам агар ки номи нейтралаша гирем, номи холисашро бигирем, ин будан ё набудани ҷуръат.
8: Саломат бошад. Мавзӯи мо бошад изтироб, стресс ва ҳаяҷон аст. امروز شنوندههای عزیز وابسته به همین موضوع اگر سوال ها باشد خوب است چون در یک برنامه یک موضوع از روی پیشنهاد و درخواست شنونده ها انتخاب می شود. مرحمت شنونده دیگر رو میشنویم. بله.
9: سلام از میکنم به حضور شما. گلی هستم شنونده شما.
8: سلامت باشید گلی.
9: من یک سوال داشتم در مهمونی شما.
8: مرحمت.
9: این نمیدونم از روی طبیعت باشد یا از روی خودمیزد اثر باشد نمیدونم. من با همین خیالگون کس یکون گفت میگرد در را من خفه میشم. این از روی چی باشد که زیرا میرنجد.
1: من میخواستم این سوال باید کم اکتر دامن روشنی نمیدوستم. این طبیعت شما است. ما زود رنجه و این تصادفی نیست و بی سبب هم نیست. بعضی چیزهای هستند که ما از درون کودکی با خودمون میآوریم. شاید رنجش های هست در داخل شما که عافیت نیفتند. و اگر که شما طبیعتتون را دیگر کردن خواهید باید بلوی خودتون کار کنید. با روانشناسان کار میکنید یا که من نمیدونم کتاب های خوب میابید و میخونید. زیرا واقعا این زودرنجی پیش از همه به خود شما ضرر میبیارد. زودرنجی میتواند واقعا باعث استراب و استرس شود. زیرا شما از همه میرنجید رنجش ها در دلتون جمع میشود. نه همیشه شما رنجش گردانده به آدمی در نخونک گناهکار گردانده گفته میتوانید. ولی اگر گفته توانید خوب میشود. مثلا یک مثال شکل عادیش است. میتونید به جنجال به ایچه گوید که من از گپتون رنجیدم. همینه بیان کنید. و اگر که طرف مخابل گوید که من اختیار رنجانده نمیخواستم اندک رنجش از دلتون بیرون میشود. زیرا نه همیشه آدمونی حتی همصحبتون درشت گپی ما آدمونی هستن که بسیار در طبیعتشون از ما فرق میکند چندان نازک دل نیستن. همه اونها ما رو رنجاندن میخواهند.
8: بله
1: طبیعتش همه خلاص و همه تر صحبت میکند مقصد رنجاندن شما نبود و اگر که بیان کردن یاد گیرید اقلا در قدم اول با همون آدم که خبر سر کنید از آدم هایی که از شانها شما نمیترسید نزدیکترن مثلا دوگانه هاتون باید باشن آدمانی خواهر و دادراتون باشد میتوانید او رو منگوید که رنجیدید یک نفس چخور میکشد و بعد میگوید که دادر اکا من از هم گپ شما رنجیدم
8: این هیجانش رو نیست
1: بله بله تو اندازه زهرش هم میبرارد برای که ما زبان با گفتار بسیار چیزها رو بیرون میکنه از دلمون و با خاموشی با سکوت در وقتی نم اگر بیمورید استفاده بریم سکوت رو برعکس ما خود رو از درون خیلی زخمین میکنیم و دواش باید دیرتر сар намеёбем.
8: Ташаккури зиёд, саломат бошед. Ва муаллим азиз, гуфтем ки стресс гоҳо ба бемориҳо оварда мерасонад ва чӣ бояд кард то ки ана ҳамин ҳолат ба беморӣ рафта нарасад. Яъне ки илоҷи воқеаро пеш аз вуқӯъ гуфтанд ва чӣ гуна бояд мо рафтор дошта бошем ки то ин стрессу ҳаяҷону истиробҳо ба бемориҳое ки мушкил аст воқеан ҳам гоҳо бемориҳое сар мезанад аз ин ки табобат нашавандаам ҳастанд.
1: Бале, бале, агар мо ба ҷадвали психосоматика назар андозем, агар ранҷиш ки ишки метавонад ба истироб биоварад, сарчашмаи аксари бемориҳост.
8: Бале.
1: ва بعضی متخصصان در اون جدول حتی عضوهای بدن رو نمبر کردن که رنجش و استرس از آدمان نزدیک تو کجا میبرد کدام عضو بیمار میشود اگر خوشمند باشن از اینترنت همین جدول پسیخوسوماتیک رو پیدا کنند میبینند که این تو چه اندازه ضرر نوک است و چی باید کردش او بول سوال دیگر است پیش از همه از آدم و عالم امید بسیار نکنید آدمان موفق دل مو زندگی برای موفق دل مو زندگی کردن به زندگی مو وارد نشدند هر کدوم برنامه خودش دارد. حتی فرزندان ما برنامه خودشان دارند که از برنامه زندگی ما فرق. و مولوی میگوید که ترک ارزو کردم رنج هستی آسان شد. یعنی چی میگوید؟
8: بله.
1: همین امید رو در نظر دارد. اگر که شما با عاقبت کار امید سخت بسته باشید مثلا از یک از امید دارید که وای حتما شما رو دستگیر میکنید شما رفتید به خونه او به شما مبلغ معین در کار است میگید که همسایه دوست برادر برای من مثلا 4000 سومون در کار تو همین دوری میدونم با من ته اگر نگوید شما حتما میرنجید زیرا امید با دل پور رفته بودید شما ولی اگر پیش از رفتن گوید که خی یک دهن میپرسم تیاد میتیاد نتیاد پول خودش اونگاه شما قدر ضربه سخت نمیخورید یا که پیشکی میگید خیلی وای نتیاد بون نقشه میکشید که بو از کی گرفتن ممکن برای مثلا همی تعجیلی برای شما همی مبلغ ضروره
8: یعنی که ما بیشتر امید به خود داشته باشیم از اون که به دیگران
1: ها به خود داشته باشیم یک چیز است نه حالا تو میشد که ما به تنهایی زندگی کردن نمیتونیم من حاضر به شما مثلا یک مبلغ میان در کور است که در خونه نیست در کاسه نیست در کارت نیست و ماوش به نزدیکی نیست
8: بله
1: چی باید کرد این رو کمک رو از دیگران میگیرید شما ولی به امیدی که حتما اونها باید شما رو دستگیری کنن که با یک نقطه نمیبندید امیدتون رو گفت که خیلی من میکوبم جستجو میکنم مثلا در همین حالت با چکو کردن ممکن مثلا قرض برای شما مبلغ کلانتر در کار 4000 برای یک کس کم است برای یک کس زیاد است اون رو تقسیم کنید از چند کس پرسید برای که 4000 اگر که با آدم خودش در درجه مالیش در حد شما باشد یک بار داده نمیتواند به شما یا اگر دوست باشد هم شاید نقشه های خودش دارد شاید و خندلش نمیشد و حق دارد که پولی وای است وای برای به دیگران قرض دادن نگرم نکرده است ذخیره نکرده است برای همین وقتی که شما همین خل امید دید نمیبندید رنجیدنتون کمتر میشد ضربه روانی استرس هم در شما کم میشود و این یک دویمش بزن میشد که شما در یک محیط زهرآگین زندگی میکنید بزن اویلا چونین است بزن جو کار چونین است کوشش کنید که هر سر چند وقت از اون محیط بیرون بروید برای خودتون وقت جدا کنید خودتون خود به خاطر خودتون برسید انتظار نشوید که اونها بیاین چای دم کردگی شما رو بمزه گویند وقتی که یک کس میبید شما ایراد میگیرد شاید عصبش ویران است شاید وقتش امروز ناخوش است وقت شاید میگونه چای دوست نمیدارد و شاید علامی موسو رو از ایسو گرفتن میخواد شما میتوانید گپی وای گوش کنید و بدیل نگیرید یعنی چی میگید میگه که دروش نگویدم مو همیشه در درون خانه گپ کردم دارم میتوانید میتوانید گوید که این فکری توست این فکری تو است با من دخل نداره که همون دلتون یک سپر باید داشته باشد دل شما یک حمایتگر باید داشته باشد و اون حمایتگر همین عقل شما است خود شما هستید اون وقت ضربه های استرس زیاد نمیشود خب اگر جای کارتون چنین باشد شما از جای کار دیگر نداشته باشد جستجو کنید کار دیگر رو درو بعضن می شود که آدمان چون کشدوم های درون یک ظرف به همدیگر دویم نش می زنن همدیگر این گونه آدمان همدیگر رو به همدیگر با جلب میکنن برای خودشون همین طرز زندگی مقرری است عادی است یعنی از زهر همدیگر عذر نمی یابند ولی اگر شما از جمله اونها نباشید برای شما مشکل می شود پس انتخاب کنید محیطتون رو که در کدام محیط باید باشد که آسوده تر باشد باور کنید بعضن مبلغ و معاش جای از جای کار می گرفته که تو قیمت تر از جان شما نیست یعنی اصول خود را حمایه کردن زیاد است و بعدن به خودتون حتما استراحت بدهید در یک شبانه روز اقلا یک ساعت به خودتون ببخشید این میتواند برای خودتون خیزید و برای خودتون چای دم کنید برای خودتون یک خروک سوده بامزه که دلتون میکشد به نام خودتون پزید خب مرد باشد خوزن یا که برایید با مثلا در دوشنبه اگر باشید در هر یک قدم یک باغ است به خودتون وقت بدهید در یک هفته اقلا دو یا سه بار به باغ برایید در بین درختون بگردید لرزش برگای درخت تماشا کنید طبیعت تماشا کنید مورچه ها می دوان تماشا کنید پرنده ها می پرند تماشا کنید یعنی شما به آغوش مادرتون برمیگردید و از اونجا قوت میگیرید اگر شما ایمونیتت روانیتون سوس باشد یک استرس خردکک شما را از پا می افکند و این ایمونیتیت رو باید قوی کنید با همین اصول ها. مهربانی نسبت خودتون، غمخوری نسبت خودتون و پیدا کردن اون چیزی که به شما معقول است. یک از رسم کشی رو دوست می دارد، یک از درز دوزی رو دوست می دارد، یک از غذا پزی رو دوست می دارد، یک از رقص رو دوست می دارد. به خاطر بیار در کودکی چی رو دوست می داشتید. همون عمل رو اجرا کنید، بیگزور در دوامی 15-20 دقیقه در دوامی روز. هیچ وقت نمی شود که ما 24 ساعت در احاطه دیگران باشیم. بله. همیشه 5-10 دقیقه وقت خالی هست. همون وقت خالی به خودتون صرف کنید. که از درون به قوت باشید. و یک چیز دیگر از استرس ها و تربیوی و مثبت هم دارن. مثلا اگر که شما همون سحر اگر مثال اول رو بگیریم، سحر خستید و ماشینتون ویران شد یا که به بنزین مونده اید، دفعه دیگه هوشیار میشید، ماشین شب پیش از کم کردن یک بار میسنجید که بنزین دارد ندارد، حرکت میکند یا نمیکند، کجاش تق تق میکند کجاش تق تق نمیکند، پس سحر به شما خدمت کردن میخواهد یا نمیخواهد. با اون ماشین یک تشکر گوید برای کار امروزش و این تشکر شما هم به تکنیک تاثیر میکند، هم به میرود به شعور کیهان، به اونی که نعمت‌ها رو به ما داده است.
8: تشکر، سلامت باشید معلم عزیز. یک شنونده است اشاره میکند کارگردان. خوب باشد، میشنویم. مرحمت.
10: سلام علیکم، روز بخیر آقا جانای عزیز.
8: درود به شما.
10: بله، من کیمیا هستم از نایه شهر نه و من راستی یکم جمع استد من این بیمار می یکم کس رو خبرگیر روان می ویم خودم بیمار می شدم. دیروز هم این گونه شد، یک بیمار رو خبرگیر رفتم و اومدم من بیمار
8: شدم. تشکر. این هم استرس است.
1: ولی بله، این هم این آدم هم سخت حساس است، امپات می گن و علامی همون احساساتی که دیگر رو دارن جبیده می گیرد. برای این خودتون رو باید همین ایمونیتت قوی کنید، اون چیز پیشتر گفتم قوی کنید و جایی که پوتون نمی کشد نروید.
8: بله، سلامت باشید. شنوندههای عزیز، همچنین این موضوع خیلی دامنه‌دار است، در برنامه‌های دیگر ما ادامه می‌دهیم. دوستان گرامی، اینجا وقت ما به اتمام می‌رسد. با شما بودیم کارگردان اسب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت. و برنامه‌های رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. ما را همراه باشید.

0: ба подшоҳи ислом теғ кашида аз он ҷо ронда шудааст, дар шаҳри мусалмонон истиқомат кардани он аз рӯи шариат ҷоиз нест, мегуфтанд. Ин ҳодисаро ӯ ба воситаи яке аз дӯстони худ фаҳмида, дар пайи мудофиаи худ меафтад. Ҳарчанд ин гуна ривоят натиҷаи амалии расмӣ надошта бошад ҳам, сабаби ягон натиҷаи ғайрирасмӣ буданаш мумкин буд, ки одамони он мулоён ба он ривоят такья карда, дар кӯча ба издиҳом ба ман ҳуҷум намуда, талафот кунанд. Ман ба шӯрои вакилони Самарқанд рафта ин ҳолро хабар додам. Шӯрои калони мулоҳоро ҷиғ зада бурда, аз забони онҳо хат гирифтанд ки агар ба фалони зарари расад, онҳо ҷавобгаранд. Баъд аз он мулоҳо ба ман рӯи рост ҳуҷум накарданд, аммо таъқиби махфиёнаи онҳо давом мекард. Ман барои мудофиаи худ ҷои хоби худро дигар мекардам. Шояд ҳамин сабаб гардида бошад ки устод Айнӣ аввалин асари насрии худ, ки повести Ҷалодони Бухоро аст, онро дар соли 1920 интишор намуд ва минбаъд тамоми осори ӯ бар муқобили режими Бухорои Амирсолор ва хурофотзадагию таассубгароӣ ва нодонию ҷаҳолат нигаронида шуда буд. Дар асари Ҷалодони Бухоро устод Айнӣ фоҷиаи бемислу монанди замони Амириро, ки аз тарафи аҳли шариат ва бо тасдиқи Амир ба роҳ монда шуда буд, сахт фоҷиаанг гез ва غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا میکنیم، زیرا این مسئله میتواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود. با همه آموزش و پژوهش‌هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است، گمان میکنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید با آثار نصری استاد عینی تنها با یک نوعی اثرهای بدعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده می کنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بیبندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان می دهند. و ما راهی سعادت و آزاداندیشی را نشان می‌دهند. این آثار جاویدانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان، آثار استاد عینی با زهر در برابر این زهر کشندند. این آثار جاویدانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاد اندیشی جهانی است. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسام الدین شریفزاده تعلق دارد.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

таҷаллии деҳлавӣ мутаваттин баёр канд. Мумоилаи дар хурдсолӣ ҳамроҳи падари худ дар аҳди якхуббачаи ҳокими Кошғар аз ватани аслияш Деҳлӣ ба Кошғар ҳиҷрат карда, баъд аз он сафари Ҳиҷоз ва адои ҳаҷ намуда ба Кошғар баргашта, дар он ҷо дар мавзеи Хоҷа Ариғ аз музофоти Ёрканд мутаваттин шуда. То авоили инқилоб, ки 1917 میلادی است، بر حیات و با دوستانی ترکستانیش مکاتبه داشت. حالا از حالاتش چیزی معلوم نیست. در آن وقت باید سنش از 70 متجاوز باشد. تجلی صاحب دیوان است، اما دیوانش مطالعه نشد. در تاریخ وفاتی میان فضل قدوس نام اهل تصوف می نگارد. میان فضل قدوس که از فضل قدوس دلش را فیوزی قدوس بود حاصل، چو شد واصل عالم قدس گفتم، بسالش میان فضل قدوس واصل. 1308

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд ки роҳнамо ва роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такья мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравоии бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид овардаанд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, устод Айнӣ.
هر دو بزرگ می شوند و دست به قلم می برند. رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم اینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعدن در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز بی‌معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، به خصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بی‌باکترین نویسندگان جهان نام می‌برند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه‌سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته‌ها را به خود جذب می‌کرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت می‌رسید، هرگز دیرنگ نمی‌کرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکاندهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاده بین این دو نابغه